Rok je slušná muzika. Rok rádio. Rok je slušná muzika. This is the end. Rok rádio. Rok je slušná muzika. This is the Rok rádio. Rok je slušná muzika. This is the end. Rádio. Rok je slušná muzika. This is the end. Rok je slušná muzika. This is the end. You know. Slušná muzika.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.